チゲだ、あ、ファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。イエーチゲだ、あ、ファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモンチゲだ、あ、ファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。イエーチゲだ、あ、ファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモンチゲだ、あ、ファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。イエーチゲだ、あ、ファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモンチゲだ、ファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。イエーチゲだ、ファンキーだ。

辛くても進むことをやめるんじゃない。ピースなバイブレーションでアークを描き、このアースに負けないオブジェを作れ。チゲダン、ファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。チゲダン、ファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモン、チゲダン、ファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。チゲダン、ファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモン、チゲダン、ファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。チゲダン、ファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモン、チゲダン、ファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。チゲダン、ファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。